0: madrugada 12 o 13 de junio de 2026. Empezaron mundiais. Non sei como están o fútbol xogando, nin sei como vai a cousa. Esta saudade. Moi boas noites teñen ustedes. Esto é palco de estrelas. Podo ver raro, tiña porta aberta, fai calor. Temos 20 grados fora dos nosos estudios e 22 en Cesures, había ahora mismo. Estaba aparcando o coche e sentía para... Bueno, temos unha enquisa na... Antes de nada, saludos a quen lles fala, Daniel Xiges, estou para o palco de estrelas.
1: Non fai falta escaleras contigo, macho. Dixemos antes...
0: Hai festa en Cordeiro, Cordeiro, campo de festa de aquí de Pontevalga a Cordeiro. Está 3,5 km en línea reta, 3,5 km, bueno.
1: Tenía moitísima ilusión.
0: Pois estaba escoitando perfectamente.
1: Esta orquesta ten un objetivo.
0: O grupo América SL tocando un pupurri uns temas de Queen.
1: Tiene un aplauso.
0: Escoitábase a voces perfectamente, todo perfectamente. A 3,5 km.
1: Tiña desde as ganas e a ilusión.
0: Hai unha enquisa no Facebook de Paco de Estelas.
1: Se ha des...
0: Que rematou fai uns días. No que falábamos do ruido.
1: E a música.
0: E depois a... comentámola. Tamén saludamos dende aquí os veciños de Carcacía. Os de Arbón e Iria, que están bastante tristes, están bastante nerviosos.
1: Cantante da Liga dos Cantantes Extraordinarios.
0: Porque, bueno, toda a comarca sabe que hai un incendio enorme no Monte de Meda.
1: Solamente si se lo da.
0: O incendio, pois, foi cara a Iria, bueno, Monte da Parroquia de Iria, non Iria a Saldea.
1: Somas grande.
0: E cerca de Arbón.
1: Viene desde Cuba.
0: E iba directo cara a Carcacía. Pro Lapido.
1: Te canta El Mundo.
0: Parece que non hai perigo ningún pascaso agora mesmo, que están intentando controlar todo. Abriremos o teléfono entre un pouco, se alguén quere chamar, decirnos algo, alguma información. Temos o Facebook, temos o teléfono 986-55-9736. Coitamos a...
2: Por esta noche no quiero...
0: Coitamos ustedes a saudade. Imos con Santiños tamén, un montiño tamén. Saludos para a Boliña, que están de festa. Este sábado están de festa, teñen a Galea. Imos con Santiños, con San Antonio. Despois de todo, xa aquí en Palco de Estelas, en Cadenas e Radio, en Radio Valga, en Radio Narcea, Radio Roncudo, en Nova Hit de Carballo.
2: Pensar en ti.

0: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todo este público maravilloso que se ha reunido esta noche. Y gracias a Galicia, Galicia, esta tierra bella que me ha acogido en sus brazos y a la cual yo le quiero dedicar estos versos hermosos que dicen así. Galicia, é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia, somos nós, a xente máis a fala. Se buscas a Galicia, en ti tes que atopala. Muchísimas gracias, América. Muchas gracias, Galicia.
1: Jordanis, Jordanis, feita da terra do noso amigo Álvaro. Concello da Merca, ele é da Mezquita, Concello da Merca. Bueno, pois aí estaba a saudade, Jordanis, impresionante, máis as palabras en galego, este cubano. Dos 58 minutos. Temos que dicir que posiblemente, bueno, antes foi un pouco, non se podían ver. En Cesures, en Valga, parte de Valga, Padrón. Depende onde tiñes orientada a antena. Se tens orientada a antena cara ao Monte de Meda, pois non podes ver a televisión. Os canales de TRT non se poden ver, porque debido ao incendio fastillaronse uns, bueno, problemas eléctricos. Sí que recuperou o sinal da TVG, pero por exemplo, os compañeros de Onda Cero, os compañeros de radio tampouco podían emitir porque se fastidiou a corriente, están sin corriente. Herbón, non sei agora, pero cando pasei por Herbón fai unhas poucas par de horas, estaba sin corriente.
2: Son
1: en Herbón.
2: Son as tres, as dúas en Portugal.
1: Estaba, casa de Dios, estaba aberto, tiña un generador. O incendio iba bastante, bueno, parece que estaban controlando o incendio, porque a primeira aldea que se encontran indo que hacía casale que estaban facendo cortafuegos e toda a historia. Non se ten máis información sobre eso. As horas son as 3 da mañá. Estaba neste momento a gala de apertura de do Mundial en Estados Unidos, só tocaba Estados Unidos. Estados Unidos, Paraguai, empezaba as 3, empezou o partido. Estaban cagala, estaba aquí Perry tamén, que Perry aí.

Mañá un día de me torremerías. Bueno, por cierto, o nos amigo Álvaro mandóme por la mañana una mensaje dos satélites que fue a ver a pasado sábado a Carballedo. Fue a los satélites y dijo: "Os satélites impecables como siempre, pero María José Pereira impresionante, muy bien, grandes. Este sábado toca Vilamarín, veros do combo, seguimos a escoita". También dijeronme que estaba ali una amiga nosa na festa de Carballedo, Alice Cadabarrela, en Casares. La amiga nosa que abandonounos, pensaba que ten as portas abertas sempre nesta súa casa, que é palco de estrelas. Creo que os satélites van a empezar a baixar en fechas dende que non temos as crónicas dos satélites. A semana pasada dixenvos que posiblemente, bueno, posiblemente non, a madrugada do 19 ou 20 de xuño, a semana que ven neste caso, non era programa. A ver, hai programa, pero non hai programa. Virei aquí un momento, unha cousa express. Vale, de unha cousa express, rápido, de minutos. De ser alguna cousa grabada, un programa grabado, música grabado, sabidos o qué. Así que a semana que ven, un palco de estelo vai ser unha cousa hiperreducida, pequeniña. Tamén hai que dicir que seguramente sí, bueno, non será de... Mas manda carallo, en madrugada, o día 26, estou pasando 26. Claro, 25, 26, non sei ben ainda cosa, pero precisamente, 26 xoga España. Creo que xoga España, madrugada do vendres 26, o sábado 27 xoga España as 4 da mañá, non? Os así, os dúas, bueno. Ai, xente que non lle gusta o fútbol tamén. Bueno, a ver, seguramente o programa, como sempre, como habitual, os meses de xullo e agosto pasa emitirse os xoves. Dixen tamén que estaba, que a mellor tomar vacacións ou non sei, ou caparamos unha temporada, non o sei. O outro día estaba moi cansado de moitas cousas, esa non sei, pero bueno. Pero outro día, vou dicir unha cousa que me gustou moitísimo. Estamos indo no prepalco de estrelas. Foi a festa Carracedo, o San Eleuterio. E chequen a festa e viñan a falar varias personas para que nos demos conta de que as cousas a veces non son como son, e que non chamen ou que non digan nada, non que dicir que non escoitan. Aquí escoitan moi miles de personas, sabemos todos. E dixeronme: "Coño, escoitamos de sempre. Oh, ese hijo de Paco de Estrelas, aquí está, Daniel". A unha rapaza se metí controlada as festas, a veces que foi unha carrecida da festa. Bueno, estuve conversando con un home que lle mando un saludo, que me escoita sempre polas mañás. Cando dixo Santiños, como te gustan os Santiños? Cando ainda estaban son as 8 da mañá, 7 e media da mañá, ou si. Chamase Manolo. De feitoso, que era a comisión de festas de Carracedo, que me escoitaba, que cantaba, e outro máis que me escoitaba tamén, e eu, coño, pois mira, a mí gustoume moito que che digan esas cousas. Pois, a ver, hai días que necesitas, non é que necesite que me digan unha cousa ou outra, pero aquela semana estaba baixo de moitas cousas daqui, da tema da orquestra, de historias raras. Será unha temporada así un pouco aburrida, moitas cousas. E deu-me ánimos a cousa, así, dixo: "Ostras, pois mira, estou aí". E saludos para Xelavesa, que me dixeron que non Xelavesa. Bueno, sabía, pero que pensei que xa non escuitaban. Que o turno de noite de Xelavesa estaba escuitando todo María Santísima en Xelavesa de noite. Así que un saludo para eles.

E mañá un día importante, mañá estrénase Cerquiña de Avilés o grupo Caramelo, xo grupo que lemos anunciando aquí varios meses. Será en Molleda, Corbera, cerca de Avilés, o estreno por todo alto do grupo Caramelo con Jorge Ferre, con Feira Fungueiriño. Feira Fungueiriño, que estaba en Cubo, pois é a nova cantante que se estrena este sábado de Caramelo. A voz femenina de Daya, as bailarinas Ana Carol e Miriam Filgueira, o percusionista Reinaldo Chacón. Así que sale aí unha nova formación, Caramelo Show, primeira fecha este sábado en Corbera, e o próximo sábado, semana que ven, o sábado 20, primeira actuación en Galicia, será en Baredo, Bayona. Foi xente enterarse de que iba a Feira Fungueiriño. Anunciamos la semana pasada en exclusiva. E mi madriña querida, dixéronme que empezaba que ao legario non pararon de chamarlle esta semana, e xe que está comisión de festas e representantes preguntando fechas libres de Caramelo. Non sei cantas fechas fixeron esta semana. Grupo Caramelo, ten a discoteca móvil Caramelo tamén a parte, ou dúas cousas xuntas, como queira, fanche precio. No teléfono 653 200 625, 653 200 625. Aquí nunca escoitaches anunciar unha sala, unha discoteca móvil e un grupo con a banda de música de fondo. Eso se os pasa en palco de estrelas. Ximos estrenar temas novos aquí da nosa amiga Sabela, Sabela Silva, Sabela, can cantante Sabela, dende as terras de Boqueixón, que leva na música 46 anos, por aí, 47, cuidado, Empezara, creo que nos galegos compostelanos, e despois fichou na Manuel Muñiz para Compostela, e

España. É moito ánimo, é unha pena o que está pasando. É unha pena grande ver arder desta maneira tanto o Monte de Meda, que nunca se dá recuperado. Sempre arde, sempre arde. En Arbón, bueno, pues mañá, para quitarnos as penas dun pouco, temos a Romería de San Antonio de Arbón, que os a sábado virá moitísima xente. San Antonio, moitos sitios de Galicia. Hoxe en Brasil é o Día do Amor. Pois para San Antonio, o Día dos Namorados.

E se queres facer unha boa festa, chama María Santos. María Santos Producción de Eventos. Fan as tres festas de Vila de Vilarello, as festas de Bealo, para final este mes. María Santos, exclusiva, máis de 90 orquestas, teléfono 608-986-073. Este palco de estrelas, imos os antiños, unha grabación de fai uns aniños, de fai dos anos, fai tres anos esta grabación. Bueno, Santiño, San Antonio, San Bernabé, en 12 minutos voltamos de novo aquí en palco de estrelas, 13 minutos. Por dato, escoitan vostedes un ruido de fondo. Fai tanta calor que na praza de Vicente Cousiño hai rapaces aquí xogando patineta por aquí. Deben acabar os exámenes ou algo. Deben ter calor na casa e andan por aquí. Escoitese de fondo, teñen radio posta, música aí, non teñen radio valga, eh? Teñen un reggaetón, non sei que. Bueno, escoitese. Acórdense cando os máis bellos do lugar, cando o palco de estrelas empezaba as 8:00 os viernes, abría a porta daquela paz de Vicente Cousiño, escoitamos os rapazes xojar, os balóns a petar. Bueno, pois ahora veñen estes nenos que daquela dirían, non sei, 6 anos, 7 anos, ahora xa son, xa teñen 6 anos máis enriba, 7 anos máis, xa están aquí xojando ás 3 da mañá. Bueno, Santiños, e voltamos rápidamente aquí en Palco de Estrelas.

fala dos santiños. 11 de xuño, San Bernabé, San Bernabéu. Titular en Galicia de 6 parroquias. O de San Bernabé está o sol no máis alto do ceu. O de San Bernabé crevo centeo polo pé. Po San Bernabéu tiro boi a mosca e a besta lle ven. San Bernabéu. E día 13 temos a San Antoniño. San Antoniño casamenteiro. Que a San Antoniño de Lisboa ou San Antoniño de Pado, que igual.

0: porque soy papado. Pero él le dice, es portugués, santo portugués. Si tú le en Galicia 11 parroquias. En Brasil, lo víspero 12. Es el día de los enamorados. Los enamorados, enamorados. Patrón de Portugal. San Antoniño, era un santiño. Que morreu na zona 1195, morreu no 1230, con 35 anos. Sei que era un santiño moi guapo. As mozas andaban todas detrás dele. Ele aguantaba como podía. A súa santidade, a súa castidade. Pero estaba o peligro permanente en todos os lugares. As mozas atacábano, seguidos en piedade. San Antoniño tiña que sortear esos obstáculos para chegar á santidade. As mozas todas guapas e ricas todas atrás dele. San Antoniño, que é o doutor da iglesia demais. Dinos ditos, por San Antón de San Xoán, Louros o Millo. Louros o Millo no Suco, en Alameira, canto cuco. Por San Antoniño, ceixas a fartar. E por San Pedro, xa levo becho. De San Antón a San Pedro, en xofras en medro.
1: Un vexitiano, na illa mía. A invento ben toda ben atrasadinho, o que a viña.
0: San Antón de San Xoán é santo casamenteiro. San Antón de Xaneiro é o santo lacoeiro. Ou hai competencia entre o santo San Antonio Abade de Xaneiro e o San Antonio San Antonio de Xuño. Porque hai quen din San Antonio Verdeiro 17 de Xaneiro. Co San Antonio, San Antonio de San Xoán é un santo mentirán. E hai que confunde San Antonio de Xuño co San Antonio de Xaneiro, como patrón dos animais. O patrón dos animais é o San Antonio de Xaneiro, non o San Antonio de Xuño.
1: Este é o patrón do amor. É o patrón o que se encomendan as mulleres solteiras que queren un bo home para a súa vida. Un home guapo, un home listo, un home con cartos, un home... Bueno, sin cartos non pasa nada, que se é listo, os cartos aparecen. Os cartos non dan a felicidade. Te axudan, eh?
0: E temos a Ramiro San Antoño de Bón, ali na Carballeira, aquela bonita que temos a ver o río Ulla, ali en Arbón, che de sobreiras a Carballos. Porque ademais, quer dicir que San Antonio era franciscano. Pois se celebra o San Antoniño de Arbón no convento dos franciscanos de Arbón. 13 de xuño, San Antonio, moito lugar de Galicia. E tamén o San Antonio de Corbeiro en Cedeira. Este é o camiño que me levo a San Antón.

San Antonio de Borbón. Ten un convento de pedra. Oh. Tengo un tiño de ouro, se San Antonio quixera. Teño que ir a San Antonio. A San Antonio de Borbón. Teño que ir a San Antonio para ver a mi Ramón. Fun o convento de Borbón. Miro ao direito, vin estar a San Francisco, botando algo polo peito. Fun o convento de Borbón, arrodilleime no chan, non sei que santiño foi, que me collou pola man. San Antoniño pequeño, vestidinho e picote, dálleselo a mi madre, para ganar meu dote. San Antonio vos santo, que vos santo vencei. Se San Antonio se embarca, eu tamén me embarcarei. San Antonio de Borbón, santo meu milagreiro do Xasa.

minuto, 35 minutos, imos coitar unha peza inteira, a banda de música da Coruña, a peza de Porriño, do mestre Rogelio Grova, e logo, publicidade, con imos co tempo, así rapidamente, concurso musical e chamadas en directo, en palco de estrelas, pode pasar de todo. Prepárense que este mundo pode, que José Andrés quere chamar, concursos increíbles, con cornos e concursos así tamén. Por certo, José Andrés, non só José Andrés sabe de cornos, tamén José María de Cordeiro sabe de cornos moitas cor, pase calado. A que xa José María? A ver, di algo. Esto se sabe. Contoume un conto de cornos, non vou dicir nada, Non vou dicir nada, e sabe que non vou dicir nada. Pero contoume un conto de cornos criminal. Criminal. Dende logo que ten narices, Cuidado. Vamos a la banda de Porriño. Digo, a banda de Coruño, que apeta Porriño.

0: Xa estamos aquí de volta en Palco de Estrelas, de novo. Aquí en Baga non cheira fume, pero en Cesuro cheiraba moito fume. Cara a noite empezou a chorar moito. O incendio que estaba en moitos focos. Bueno, se van á página de Facebook Palco de Estrelas, Daniel Seijas, Orquestas, Historias e Incendios, verán un vídeo no que se pode ver onde está, como estaba a situación hasta as 11 e pico da noite. Creo que non hai perigo, está arrendo o monte, pero que non hai perigo para as casas ni nada, parece ser. Pero se hai outra información, pois como comenten. Isto é Palco de Estrelas, Daniel Seijas. Como dicen, a semana que ven. O programa será un programa moi cortiño, porque o día seguinte hai que madrugar moito, hai unhas cousas que facer, e non dá corpo para máis. Así que é o que hai. Será un programa moi breve. Depois deixarei algo gravado, sí. Así que se conectan a esta hora, non vou estar en directo a semana que ven, será algo gravado e quedei desabioscando. Saludamos aos veciños de Carcacía, de Herbón e de Iria. En Herbón siguen sin corriente. Problemas con as comunicacións, problemas con a televisión. En este tan festero, víspera de San Antonio, estamos en directo aquí en Radio Valga 107.9, retransmitido en cadena a través de toda a rede de emisores que tenga cadenas y radio de Galicia. En Cambados, 107.9. Ancares Becerrea, para casi toda a provincia de Lugo, aquel repetidor que está a 1.300 metros de altura, que cubre mi madriña querida, que cubre ese repetidor, 107.4. Na Guarda, 107.1, no Condado, Baixo Miño, Morrazo Sur, 97.7, en Rivadavia, por Ribeiro, 107.5, e Ourense Radio, para, bueno, o sea, a capital, Ourense, o Carballiño, Llariz, La Nova, Limia, 106.1, Valdeorras, Everín, Sur de Lugo, 93.2, para as Mariñas, A Coruña, Ferrol, Bergantiños, 105.8, para a zona de Ría de Vigo, Pontevedra, 107.7, en Arbo, 97.0, Morrazo Sur, Val de Louriño, 107.0, na Cañiza, para Paradante, Norte de Portugal, 107.9, tamén Nova Hit en Carballo, 97.8, para Bergantiños, e Vimianzo, 100.1, para Costa da Morte, tamén Radio Roncudo de Corme, 106.1, en Asturias, Radio Narcea de Cangas de Narcea, 107.5. Cantas emisoras conectadas coitando este programa en directo. Un lugar, palco de estrellas para anunciarse, para encher o campo das festas, para as empresas, a facturar máis. Se ves dunha festa, que hoxe hai moitas festas, ou fuches de festas estes días pasados, que houve tamén moitísimas festas, e queres comentarnos algo de unha orquesta que biches, que tal tal orquesta, comenta, manda, pois se queres pode chamar entre un pouco, 986-55-9736, 986-55-9736, ou se queres podes mandar mensaxe de audio polo Facebook Daniel Seijas Paco de Estrelas, polo Instagram Daniel Seijas Paco de Estrelas, e comentas tamén aí ou escribes. Temos a Juan de Herbón contándonos últimas novidades dende como está iniciando alá, que estaban sin corrente, dicíame. A ver, Juan, que me acaba de mandar este mensaje.
1: 15 de agosto.
2: Daniel Seijas, sí.
1: Pase mi piso.
2: Ahora mismo está controlado. Queda un pequeño foco para parte de atrás.
1: Toda vacación.
2: Queda
1: un
2: foco. Pero seguimos sin corriente, vale.
1: Pero otro día.
0: Bueno, siguen de corriente, pero teñen posto a radio. Facendo compañía na escuridade, 3 e media, a ver se ven pronto a corriente, porque o problema é que con este calor hai xente pasando mal, que necesita aire acondicionado, e sobre todo, máis importante, son as neveras, son os congeladores, que bueno, con este calor, pois non aguantan moito.

Como se empezó el programa con música de Sabela, que me acaba de mandar este tema, lo nuevo de Sabela. E xa neste momento vou deixar o teléfono aberto. Vou deixar aberto, que nunca o dixo aberto, pois se alguén ten que dicir algo sobre incendio, alguma emerxencia, alguma cousa, vale? Vou deixar o teléfono aberto para iso, para o tema de incendios, nada máis. Máis tarde, porque que irades, xa indico, pero o teléfono vai quedar aberto. Se alguén ten que chamar por alguna cousa de como está o incendio, como se está, bueno, ten que contar algo, está enfadado, polo que sea. Teléfono aberto 986559736. Isto é Parco de Estelas, tamén é a emisora da información, porque a información tamén está aí. Non só me son as festas. Todo dependemos de todo, non vivimos nun mundo separado, porque todo nos influye. Con todos vostedes, arriba o mundo, con Sabela. 3:32 minutos.

0: ver que temos a chamada de Ron. Son as 3:36. Boas noites.
1: Boa, boa noite.
0: Juan, que tal?
1: Por aquí, mirando que nos despertaron agora. E sí, un pouco ardendo. Va a empezar pa aquí, pa baixo.
0: Pero pa baixo, pa onde?
1: Pa depósito da agua.
0: Ah, bueno, pa Carcacilla. Carretera. Ali onde está, si, sí, onde está o... Na... A que de agua de Padrón?
1: Da agua da aldea.
0: Xa, ah. Escoita, vese menos fume, menos lume que antes, non? Por aí.
1: Menos, vese, pero tanto mesmo de que poida vir. Hai unha máquina aquí, un brigadistas, que vai facer portafuegos.
0: Que xe dixeramos, están facendo portafuegos, pero tamén é bom, están facendo portafuegos.
1: Aí, de para a nosa casa, aí van a abrir un...
0: Ah, carai. É que xa pedo arderon pasí por aí as 4 da tarde e empecé a ver fume.
1: A primeira vez chamei a miña nai e todo tranquilo. Chamei a xa maris e xa me dixo que estaba ardendo. Xa non xa avisarnos. Si non nos damos de conta ni nada, estaban durmindo na casa e iso era.
0: Xa.
1: Así hasta entonces chamarnos por teléfono.
0: E que encendo estendo xa rapidísimamente. Xa, eu fui a fazer un vídeo que non estaba nin os helicópteros ainda, os helicópteros. Cando vaxi para acá, estaba na carta, cheguei a casa, a cabo de 10 minutos, xa parecía que a explosión do volcán Vesubio, mi madriña querida.
1: Eso foi provocado ao propósito.
0: Home, claro que foi.
1: Ten enseñado, xente mala, non máis.
0: É unha pena.
1: Ahora mesmo, coaches por aquí, pero... E non andan apagando por aí aos poucos.
0: No, é que fai un pouco e se vía arder cara a ir e a la arriba. Viese, bueno, non sei, é que da casa non se ve, aquí, non se ve Carcacilla.
1: Non hai corriente,
0: E non hai corriente.
1: Non sei, te porque terei de batería, porque estás a acabar da batería, e o internet, o garante, e na temos. E non temos a fibra.
0: Xa.
1: O fijo, a casa a fibra.
0: Pois pues, sabe se algo, se vai vir a corriente ou algo, claro, que imo no monte que vou cables, pero non sei se van meter un generador ou algo para dar 40 con a aldea, porque...
1: No, tantas... eu teño suerte que non me fai falta generador, porque si non me fai falta corriente, porque si me fixa falta, e que usar o do oxígeno.
0: Xa, claro.
1: Xente que usa o oxígeno... Se fai falta a mi empresa, un generador eléctrico. Un amigo.
0: Tu haces problemas para respirar esta tarde? Tu haces problemas entre o fumo por aí, pola casa?
1: Ah, xa, picaba a garganta, xa.
0: Home, claro.
1: Pero foi difícil ir para dentro. Para apañar o ventilador, claro, o garaxo, que non teño corriente. Morreu ese calor. Había unha fumadeira cando chequei aquí arriba do traballo, había un fumo xa moito.
0: Bueno, pois claro, que nesta época claro, empezou un incendio e non hai os medios ainda, porque todos os medios que hai normalmente no barato non están activados ainda. Os avións estaban con as avionetas e despois chegaron dos avións hidroavións grandes canadiers, pero claro non están activados ainda. Todo o material ao 100%, como se fora en agosto.
1: Eu penso que me dan a corriente, penso. O próximo días, porque terá que subir a Monterra e teñer os cables.
0: Bueno, a ver si busco unha maneira de que metan a corriente na aldea, que fajan, non sei, pero que o antes posible, porque ahora no bravo.
1: Eu teño emisoras de radio.
0: Sí.
1: Unha walkie-talkie e eu eléctrico de batería, y en estos casos estamos comunicados de patrón con las aldeas.
0: Sí.
1: Comunicados. TNR, que es emisoras de radio aficionados. Estamos comunicados por ahí. Tengo apagado para reservar batería, para si acaso pasa algo o necesitan ayuda o tal. Estamos por ahí. Vale, yo cada normal no puedo hablar. Puedo hablar si yo meto una batería.
0: Sí.
1: Auxiliar un coche.
0: Además también, otra cosa, no se puede ver, bueno, aquí na zona, a xente que ten orienta a antena, para mí, de que a maioría, pois non poden ver a televisión, salvo a Televisión de Galicia, que á noite recuperaron o sinal, pero o resto de emisoras, que por TDT non había televisión, non se había televisión, oxe. Porque claro, como está a antena no medo, tamén fastidio a corriente.
1: No, xa, no, en estos casos ahora no tengo corriente.
0: Xa, pero digo...
1: Para mí una noche muy larga, porque ainda puedo ir a hacer calor. Sí. Yo tengo la ventana cerrada, pues la respiración. Una noche muy larga, porque estamos algo nerviosos.
0: Xa. Pero bueno, pero sabes, ves se hai perigo de que vaya o lume para baixo ou xa non?
1: Non, eu penso que non, eh. Hombre, pode arder. Ata que xe non sabía onde está, pode arder.
0: Mañá cando abro o día, se vai o fume, vai ser un espectáculo terrible ver o monte todo negro queimado.
1: Mira, eso pasa, yo consejo o Ancho Arca en Londres, que no hay nada para limpiar. Pertenece ya a un monte de comunidad, lo consejo. No tenemos monte de comunidad, no tenemos presidente de montes. Pertenece ya al consejo. En un sana viña aquí a un asunto limpiar un cacho e outro cacho de sangue e na arriba deitaba sentados descansando como se estuva traballando moito e agora pagámonos co incendio.
0: Pero hai monte que é propiedade do Concello de Padrón aí?
1: Hai
0: un monte como Aldiria, hai o Derbón, Carcacía.
1: A ver que si, corta, non hai moita cobertura. Inde.
0: No, que digo que non, pero non sabía que o que Padrón tiña monte propio, Concello de Padrón, porque se dos comun, se Herbón tiña monte comunal un cacho. Pois ten Carcacía, ten Iria, un cacho. Pero Padrón ten, pero intento Padrón ten aí.
1: Non temos presidente comun de montes.
0: Xa, xa, bueno, xa, pero non consenten que con outro.
1: El señor alcalde, a Chuarca no quiere mandar que limpien el primer dividido.
0: Pero eso, vamos a ver, pero quien tiene que limpiar es la comunidad de montes.
1: Sí, ¿no? Pero no tenemos. Acá yo digo, el alcalde no hace nada. Presentamos y escritos hostias. No hay caso.
0: Bueno, pero una cosa, un monte no arde solo, ¿eh?
1: No, es un tejado de un otro pasto.
0: Monte no arde solo.
1: Hay que regresar unas cosas aquí que tengo que hacer para parte de atrás de la diante, revisar ahí unas cosas a ver si es un tejado de un hombre, eso. A ver si toman un medida sobre la Junta de Galicia por montes comunales.
0: No, xa puxaron
1: limpiar, eh?
0: Escoite, pensa mandar un limpiar os montes, que está a Francia limpias a de onde xuño. Dime.
1: O diseño fago e dos xordos.
0: Ir o?
1: E fago e dos xordos.
0: Ah, o dos xordos. É moito monte a limpiar, é moi difícil. A ver, os montes tampouco son xardíns, temos que entendelo. Pero os montes arden porque lle poten lume, e non hai máis.
1: Claro que está.
0: Claro.
1: Aquí detrás vai que van ardendo, fijo, ademais. Claro, detrás non vai que van ardendo. E non se este gacho. Pero, ya le sabe.
0: Bueno, Juan, pues nada, a cuidarse.
1: Sí, Jacinto, de dar nombres. É unha competencia tamén, que tampouco o novo partido está pouco un fan, eu tengo un fan. Eu tenho 7 amigos políticos, pero eles só tampouco non poden facer nada. Tenho que ser os vizinhos que tenho que limpiar.
0: Os montes têm que limpar os proprietários e a comunidade de montes, os proprietários, é assim?
1: É, muita gente mirando, não limpia, claro, sim. Pero bueno, sinto ofender algumas pessoas. Se quando me pego uma casa, me vayan a parir. Avisar o livro daqui da aldeia.
0: Bom nome.
1: Algumas de estar escutando, é.
0: Estão, que estão?
1: A expectativa aí, a ver que diz, tal. É 17, 6, 20, para aqui, para arriba, e o bem melhor.
0: Non se fun un recorrido, fun hasta cerca de Bandín.
1: Non pode estar a esa cacha.
0: E fun hasta Arbón. Un momentiño, o único tiña, solo tiña casa de Dios, tiña luz, tiña un generador.
1: Vai que me pedía pensar ni un generador. Le vale que un cabelo en París por generador. Vou ter que comprar un generador. Para caso de emergencias.
0: Si, hai que telo. Cambio, e ti sobre todo que tens o tema do oxíxeno.
1: Tema de oxíxeno hai que poñelo fora sin ventanas. Pero bueno, a ver que fala esa máquina mañá aquí, porque hai unha máquina detrás. Agora non creo que se poñan a facer un portafuaces. Non creo, pero non sei, era o mellor que van se pañen, vou facelo. Como hai xente de guardia, de noite, outro, eso que hai. E o señor Galo, tú, se non mira polo vizinho, malo. Estaba, xe, nunha casa dun vizinho que lle chegaba a vida da porta. Xa sitio, non?
0: Que un que tiña así, vas a xuntar a porta?
1: Sí, o lume, tiño de lado, xe se queda moito, guardia civil, policía local, policía nacional, lume militar, emergencias, lume militar, estaban todos, casi todos, ali apagando.
0: Militar, non había?
1: Sí, había de levar unha casa, cerraba de a casa a alta.
0: Home, non vi nada que non vi nada que vien... Home,
1: tú me paseo por ali, xeixas.
0: Que vien os doume?
1: Eu creo que cerraían a última hora.
0: Bueno, non sei.
1: Non sei, pero...
0: Eu non vi nada disso, que estaban os doume aí, eh?
1: Non sei.
0: Para que veñan os militares, ten que ser un decreto, ten que solicitar a Xunta, non é así, ten que decretarse. Escoita, ten que decretarse situación 2 para que estén os militares. Se non hai militares, os militares non están aí.
1: Pareceu-me, Eu
0: creo que confundi con outros, militares non poden estar mentre non ese decreto de situación 2.
1: Había un camión cisterna con agua, de emergencias. Eso vino eu.
0: Azul, color azul.
1: Sí,
0: esos son os da Xunta, son os da Xega, da Xencia Galega de Emerxencias. Sí, son cisternas, son camións bomba de 30 mil litros para nodrizas, son nodrizas.
1: Sí, pero
0: son da Xunta.
1: Para esa casa.
0: Xa.
1: Non máis perigo coñer a casa, non sabes?
0: Sí. Eses teñen moita...
1: Non podemos axudar porque... Si él tiene enfermedades, tal, pues no se puede arriesgar a un... a ayudar a pagar. Y nada, me picaba cargando. Y ahora, a ver, si darme una sorilla más, voy a pagar, a ver si se darme una sorilla más. No dejan pasar la noche tranquila.
0: Bueno, pues a ver si me lleva la situación, intenta descansar, mañana otro día.
1: Esto solo fue nada más que empezar.
0: No, xa, acórdame o incendio en Herbón que fuera grande, fai 20 anos ou 18 anos, cosa así, que acórdame chamar aquí o Barbas á radio, o Barbas, saludo pro Barbas.
1: Sí, no,
0: madriño, puxera verde, quen estaba daquela gobernando, non me acordo, xa era Villamor ou non sei quen estaba.
1: Sí, era Villamor.
0: Era Villamor, mi madriño puxo verde aquí na radio, puxo verde.
1: Quen?
0: Barbas, o Barbas, o Barbas.
1: Eu estou ponendo verde a este que está agora, socialistas, que não procuram limpiar os montes, manda gente baixa. Assim, se mais deita a descansar, quando corta meia hora, limpiando, e outra meia hora descansando. Que trabalho junto a junta? Nada, venho o alcalde a limpiar.
0: Bueno, creo que se hacía cosa, Juan.
1: No, sí, que eu vim eu. Vim o seu, por onde escala uma foto, eu mandava pelo Facebook, pelo ano. Eu tenho mais foto que o seu cálculo daqui, tá bom?
0: Bueno.
1: Sim, ó, eu vim eu que estava...
0: Não,
1: estava meia hora cortando, meia hora descansando. Trabalharam muito. E ó, era chegou.
0: Bueno.
1: Está escuchando yo Barba, seguro. Está Barba que.
0: No sé si estará. Tengo que madrujar, que ten que dar los pimientos.
1: A ver si me dan corriente pronto, porque estás acabando batería, esos teléfonos van falta.
0: Bueno, pero jalo batería, ponga emergencia.
1: Solamente tengo. Batería, pongo medio na radio para escuchar.
0: Pero non tens radio de pilas? Non ten unha radio de pilas?
1: Non, teño un de pilas, pero é fijo, non é digital. Veña, deixate que
0: haya
1: unha batería para o caso de emergencias.
0: Veña, hasta logo, Guiño, gracias por a información. Nada, mire. Bueno, si tínhamos a situación de Herbón, non hai corriente, chamamos Juan, bueno, pues que a batería estaba agotándose. Son antes 54 minutos, antes de nada, pues tamén temos aquí un saludo, un aviso festeiro, que é unha cosa máis agradable, do noso amigo, que por fin conseguino, costoulle, carai, o señor alcalde da Boliña, que teñen festa este sábado ao ladiño de Boiro. Ustedes chegan a Boiro, a entrada de Boiro, é moi fácil ir a Boliña, a entrada de Boiro, pasan a rotonda, van baixando pola avenida da Constitución, e aí baixando un pouco os metros, se ven unha luz e se ven ali a festa da Boliña. Ali só anda a aparcar, e dali a Boliña, pois andando aí, que sei, 400 metros, na, ou 500 metros, é un paso, é unha festa, é un campo de festa moi especial e moi bonito. Ten un lavadoiro con as letras dignas de ver. Non vos digo que pon, cando veredes, vai a cousa, vai chamar a atención. A ver, señor, alcalde da Boliña. A ver, onde está aquí o pase, que estaba algo cansado de tanto traballar preparando a festa.
2: Boa noite a todos os ointes de Palco de Estrelas. O alcalde da Boliña invita vos hoxe, 13 de xuño, ás grandes festas da Boliña, que empezan ás 5 da tarde para os máis pequenos co mago Mallín Mateo, seguidamente de xogos populares, maratón, festa da espuma, e despois á noite gran verbena ca gran orquesta Galilea, con pase único que empezará ás 11 da noite, e seguidamente DJ Jalaico hasta a fin de festa sobre as 3 da mañá, e ao día seguinte...
0: Bueno, pues aí estaba, como cortouse o chisme. Bien, pero vamos a dedicar esta canción para os vecinos da Boliña, que agora están no campo escoitando, que están preparando o carro da festa, porque da Boliña é un artista moi importante, que é Santi Cés, que foi un dos fundadores da Orquesta 69, compositor, e dicolle a Boliña esta canción. A Boliña, Boiro, e o campo da festa chamase o campo Revelar.

Canción dedicada á Festa da Boliña, neste caso a Festa do Entroido da Boliña. Pois xa, na Festa da Boliña este sábado 13 está empezada a súa verbena, paso único, como dixo o Fonsi, o alcalde da Boliña, Galilea da Estrada, e está nos amigos Richard Blanco. E por DJ Laico, sabedes quen é? Suso, o guitarrista que estudara na Fórmula, o irmán de Nando John. Ele é DJ Laico. E despois, o domingo, hai hinchables polo mediodía, de 12 a 1 e media, e a unha gran sardiñada con viño do país, a todo amenizado polo grupo de gaitas, algueiriños e ventos do mar. Así que Festa na Boliña este sábado en Boiro, Boliña Boiro, 4 da mañá. Coitamos un tema que estábamos en exclusiva a semana pasada aquí en Parco de Estrelas. O teléfono está aberto pois se quen quere chamarnos por algún tema do incendio do Monte de Meda, por alguna cousa que teñades que contar, se algo información ou que necesitedes, o teléfono aberto, xa, está aberto, solamente peso ahora mismo, 986-55-9736. Tamén estamos como emisora de servicio público que somos. Sona Acordes de Lugo 2026, que van a estar o 15 de agosto aquí cerquiña.

tarde, 13 minutos, a música dos Tamara, que vai de Pucho Boedo, a Niños e Niños Aires, un poema de Rosalía de Castro. Coitamos a Mother Talking, digo Mother Talking. O desaparecido grupo Amistad de Vigo, grabación 2003, cantando Pascual. Modesto Pascual, teclista, que despois toma a sintonía de Vigo e actualmente é músico da música e arreglista Orquesta Salsa Arena. E despois saudamos, lemos mensaxes e contovos unha cousa moi curiosa, tremenda, que manda tú con Habana.

Ver vuelo formoso en internet. O alcance da publicación que fixen no Facebook o pasado domingo sobre un programa de televisión de Galicia, no cual premiaban era a primeira gala de premios de orquestas de Galicia, orquestas galegas. Estaba aí Sofía Cristo, que non pinta nada aí. Andy O de Andy Lucas non pinta nada aí. E despois, quen escolleu? A ver, Arturo, explíqueme, Arturo. Señor Arturo Fernández, explíqueme usted a mecánica polo cual hai tres nominados. Categoría showman, non sei que, categoría trayectoria. Bueno, o Miguel Torres, sí, lógicamente, no, es indiscutible, no. Pero explíqueme, Arturo, director de moitas cousas que tes aí, que manejas ti aí todo. Arturo Fernández, director, presentador deses programas, Sala G, o punto G. Iba a decir outra cousa peor, porque aquí dicía G, fai moitos anos nesta zona, significaba outra cousa. Sobre todo se tiña o dos diante. Bueno, os escribitos saben de que falo. A ver, vamos a ver, bueno, é unha broma. A ver, digo eu, que criterios seguiches para nominar os que nominaches, e que criterios seguiches para premiar os que premiaches? O sea, quen votou aí? Votáchelos ti mesmo. Dixaches, vou poñer estes tres, eu vou escoller este. Pois non toca yo outro que ñe tocou. Pero como podes ter a, como podes ter a cara de facer un programa, anunciar un programa de premios ás orquestas galegas? Que a orquesta galega non vou premio ningún, pero en orquesta non sei, eso non te carallo, non me metes, eh? Ah, mijo, aí tedes medo. Vai ser que lles a Panorama, non lles a París. Se lles a París, é que dalle a Panorama. Se non lles a Olympus, non sei que. Ui, se non sei o conto eu, ben. Bueno, e por iso non, aí non me metiches. Pero, que a ver, como votades eso? Cando se vota a mellor película, nos Óscar hai uns académicos que votan. Cando se votan os mellores cantantes das orquestas galegas en palco de estelas, votanos os ointes aquí en directo, o mensaxe de voz. Escollenos alguén. Que os escollo aí? Se non hai xurado, se non votos, ni houve nada. Que trapallada é esa? Eso é unha auténtica trapallada. Non ten será ningún. Ademais, é unha falta de respeto, porque a mí dixeron moitos compañeros do gremio, mandaron mensaxes por interno. Dixeron, tens toda a razón, pasaron un puño nada, pero que tal. Bueno, entendo, non vou dar nombres, eh.

amigo meu, un amigo das orquestas, un gran profesional que leva nesto moitos anos, mandou un mensaxe, non vou dicir quen é. Dime, hola Dani, non podo estar máis de acordo contigo, o teu comentario con respecto ao programa de TVG, pero teño que morder a lingua mentes eu esteneste en activo. Parece un insulto á música. A quen poñen de xurado, igual, a vergoña. Vergoña pero nos... Ai, carallo. Vergoña personificada. Será que os profesionales non van de balde? Sempre os mismos, sempre os de sempre. En The Team and Show, discreción, vale. Non, tranquilo, non dixo nada. Non sabe quen foi. Solo sei eu. E algúns máis tamén. A ver, que eu non teño nada con os artistas que están aí, que moitos artistas que estaban nese programa son amigos meus, ou amigas. Elle quero ben. Pero, a ver, creo que tamén, con todos os respetos, hai aquí neste negocio da música en Galicia moitísimas persoas que se dedican a cantar, que se dedican a poñer sonido, que se dedican a moitos a tocar, que non se, nunca se conta con eles para nada. Sempre son 10 ou 12, máis ou menos sempre. Eu creo que hai que abrir o abanico a mano a máis persoas, a máis orquestas, todos pagamos impuestos. Digo eso porque como a Xunta é quen paga a TVG no 96%. Entonces estaría ben eso. Pero bueno, o día que eu volva a TVG, algún día volverei a TVG. Eu creo que vou volver algún día a TVG. Para que non se acorde, eu estuve na TVG fai 9 anos. Aí co presentaba, co dirixía un programa que era máis pachanga, que tuvo unha audiencia, bueno, isto se ven a audiencia que tuve un domingo un 23%, Milan Robert tuvo esa audiencia. Daqueles tempos, tamén hai outros tempos, hombre, pero bueno. Eu fui que elixía as orquestas que se falaban aí. Eu puxen, hai que puxen de todo un pouco, de todo un pouco puxéronse. E quedaron sin emitir os programas. Creo que grabaronse 12, o que foi. Eu, unha mano negra dunha persona moi influyente, creo que ele vou arruinar. Si, sí, culpa dele, arruina o espectáculo todo, o mundo do espectáculo. Que un día puxe un comentario sobre o que fixera el no país. É hermosa de Dios. Porque iba con tela. E despois non volví máis a TVG. Eso, e chamaronme varias veces, vou dicir outra cosa, chamaronme polo menos despois daquela varias veces, e recentemente, bueno, os últimos 5 anos, chamaronme 3 veces ou 4. Para ir a programas a quen anda aí, e cousas así. Eu nunca fun, senón non podo ir, estou liado. Para ir ali, incluso non pasaba por un programa que era opinión de orquestas, chamarme, que para que fora e tal. E dixen, eu hei que vou falar algo, non é de risa e tal, e tú, mano, non vou, non teño máis que facer. E eu se grava na estrada nunha casa rural. Para cousas serias vou, para que se falen cousas como é debido, para parvadas, co que se fai as veces, que chama unha persona e non a deixan falar, non a deixan falar na televisión, non a deixan falar prácticamente, pois non vou. Pero confío que un día volva a televisión, algún día, é que me deixen facer un programa de orquestas bonito, original, porque moitos programas que aí viñan despois copiaron a Palco de Estrelas e copiaron a Pais Pachanga, non se olvidemos. Bueno, quen sabe, eu que sei, a vida moitas voltas. Deixame ver xo corpo dorado polo seu primeiro do mes de abril. E aquí máis un saludo a Susi Iglesias, que foi director da Televisión de Galicia en su momento, directivo de Telecinco, e foi a persona que no seu momento chamoume e confiou en min para o programa de Pachanga. Susi Iglesias, que é o creador do Xabarín Club. Temos un saludo para aquí a Carlos Ayares tamén.

Bueno, hai cousas que fazer ben. É unha falta de respeto porque estás premiando a unha persona así, sen máis, a dedo, e as outras persoas non lles a oportunidade de que voten por elas ou un xurado diga, bueno, pois estas persoas, iso non está ben, iso é unha falta á profesión. Tamén hai comentado outra cousa. Está vendo varias queixas por aí, hasta representantes Odín, hasta un propio da orquesta Odín, que a comisión de festas, isto falamos no ano pasado que iba a ser así, que están non engañando, pero a picaresca de poñendo cartel Panorama City, e non se ve a City non se ve. Vas co coche, ves un cartel, ves Panorama, e tens que parar as ondas do mar, e colle casi unha lupa para ver City. O que hai medios que confunden Panorama con Panorama City. Hasta Mario Albert tuvo piñer un comentario, anunciaba nun xornal asturiano que nunha festa iba a estar Panorama, e dixo, non somos nós, é Panorama City. E xente non se entera ainda ben que había calera unha e calera outra. Por que non se enteraron ben? Porque non se anuncian en palco de estrelas. Entón a xente non ten esa claridade. Pero sí que a comisión de festas dicen, isto vai levar un problema. Xente que vai á festa pensando que está Panorama, e xente que é Panorama City. Xente merece a Panorama City. Pero hai que poñer, que pasa? Eu creo que no mesmo cartel que pon, por exemplo, como dominicano, tamén cabe Panorama City, No, poñen Panorama City, non se ve. A ver, hombre, isto xa cabe nos tempos cando era Ángel Israel ou Israel. Non sabía se era Ángel Israel ou era Arquete Israel. Ou era Ismael. Era Ismael, puñe, era Israel. Bueno, unha trangallada, un momento aí. O cando houve os dos suavecitos, bueno. Eu dos marimas, fai tempo, tamén houve. Esta María Fraga, esta tiña que levar o primo tamén a trayectoria, sin dúda alguna.

Si queres unha voz, chamar unha, facer unha voz festa. Chama a María Santos, María Santos, satélites capitón. Menos trova, non estou a dicir os trovadores, está ben. Até que si. E moitas festas máis. Moitas orquestas máis. María Santos, en exclusiva, teléfono 608-986-073. 608-986-073. 73, cando contates unha festa, cando fajas unha festa, chama María Santos antes e pedille precio. E vai levar unha sorpresa grande.

0: A ver, que me manda Juan Derbón un aviso rápido do incendio. A ver, Juan Derbón dicía que saltou o incendio. A ver, espera, que pongo aquí.
1: Daniel Seca saltou para aquí, para atrás, por un depósito de agua. Vale.
0: Saltou, supoño que é o depósito atraído de veciños de Herbón. Saltou o lume. Bueno, xa que ten que dicirnos algo por lá, teño o teléfono a liña aberta. Está a liña aberta, quixen falar con unha persoa do concello. Non contestou, supoño que están dormindo esta hora ou algo. Bueno, está o teléfono aberto, 986-55976, para urgencias do incendio. Se alguén quer dicirme algo, que me chame, está o teléfono aberto, rápido. A ver.

0: Bueno, primeiro, comentar unha enquisa que fixe no Facebook esta semana. Puña no Facebook de Palco de Estrelas, que somos xa máis, xa superamos horas aos 32.000 seguidores gracias ao vídeo que puxen da Trébol do 86 cantando Tito Calviño o cabalo, e que dicenlo tamén. Esta voz de Carlos Martín cando estaba na Trébol. Esta grabación en directo. Bueno, por dicir o seguinte, pois nos últimos anos e cada vez máis moitas persoas queixanse na festa ou no programa aquí en Palco de Estrelas de que hai un destacado número de orquestas, grupos e incluso tríos dúos que teñen un sonido demasiado alto, estridente, molesto e cos graves que hai que escapar deles. Isto provoca que haxa persoas que se marchen da festa ou pouco tempo, ou persoas maiores ou non tan maiores, que sufran alteracións de saúde e deixen de asistir a moitas festas. E preguntar aquí, pensades que moitas orquestas deberían baixar o volumen cun nivel soportable para que non reventen a cabeza e as festas poidan ser o que foron toda a vida? Un equilibrio para que se poida falar mínimamente e non acabar con dor de cabeza. Ou incluso que a administración teña que tomar medidas por tema de saúde e de descanso, porque hai veces que orquestas que se coitan incluso a quilómetros dentro das casas. Hoxe no instituto no que estou eu están probando sonido ao mediodía. Non era unha orquesta en concreto. Había que escapar do instituto, non supía da clase. Reventaba todo. Bueno, resulta que había que responder. Unha era, se estás a favor, sí, deberían baixar o volumen para que non moleste. Outra, no, está ben como teñen en xeral. Outra resposta era, deberían subilo máis. Ou dame igual. Bueno, pois o 73%, o 70% dos que votaron, que son 536 votos, xente que vai ás festas, porque votaron aquí moitos profesionales tamén, O 73% di que sí, deberían baixar o volumen para que non moleste. O 73%. O 18% dixo, no, está ben como está. O 6% deberían subirlo máis, non sei que festa van, a verdad. E o 3% dalle igual. Bueno, pois entonces, orquestas, o público falou, o 73% dos votantes, que son os votos cos que levou Florentino por Real Madrid, queren que as orquestas baixen o volumen en xeral e que teñan un volumen aceptable e que se poida falar nas festas, que non se poden dar a gritos, que tomen nota. As orquestas non din, no, nos temos que fazer o que pide o público, vale, sempre dicir, votamos o que pide o público, que non é verdad, votades o que vos parece, non o que pide o público. Entonces, aquí o público di que baixar o volumen, o 73%, o 73%. Se é que non queredes perder xente, estás perdendo xente, moitas festas no momento é poca xente. A xente que xe do ruido, Vos veredes que facedes. Estar botando xente fora, moitas orquestas, non todas, algunhas, un número grande, estar botando a xente das festas polo ruido e por outras cousas máis. Hai outra cousa, unha duda, que me pode dicir? 20 años que desen... Cal é motivación, cal o interese que se despertou así e de repente, da nada, últimamente, de poñer música de Ricky Martin nas orquestas de Holpin, de poñer pupurri de Ricky Martin. Ala, Ricky Martin aquí, Ricky Martin ala, me trajo un tema de Ricky Martin polo medio hora de golpe, en pupurris. Cando, que foi? Polo que outro día, porque cantou na Super Bowl, é por eso. Porque ahora Ricky Martin non creo que teña, non ten así nada de modo ou tal. No, pero estás votando de Ricky Martin cousa xa de fai 300 anos. Cousa que xa non pejan con nada. Cal é o motivo? Que me expliquen. Cal é o motivo? E xente como di, que pinta isto de Ricky Martin aquí ahora? Cal é o motivo de que se poña así? Ala, empezou creo que foi Panorama, París, Ricky Martin, e agora van todos, veña, unha de Ricky Martin, Ricky Martin, por puro de Ricky Martin, a que ven iso de Ricky Martin? Con cousa xa de Dona da Kika. Pero a cousa mellor de ben agora, agora sí que vai saltar todo.
1: Yo te juego donde quiera porque sé que no te ragas.
0: Deixemos o gallo de oro un pouco para relajarvos. Despois, vengo...

Bueno, hai uns membros dunha orquesta moi conocida que queren falar en palco de estrelas, que denunciaron a unha orquesta, a unha formación musical. De momento non vou dar nombres, cando vexe os papeles en tal, sí. Dime, interesa che pues falar de tal tema, dunha orquesta, un grupo orquesta, non vamos dicir nin grupo nin orquesta, un grupo ou unha orquesta, para desenmascarar a certa persona, porque estamos traballando sin seguro, non cobramos a fecha da televisión cando vamos, pájanos así de aquela maneira, quedas con Matías de montadores e cantantes, discusións, enfados tremendos, talleres que están sin cobrar, que cizañen entre os empleados porque se le ven mal, tratar mal os seguidores. Que estuvemos traballando 4 meses en seguro. Temos WhatsApp, grabacións de audio. Temos de todo. E denuncias, denuncias. Esto está todo denunciado. E, bueno, pues, cando este denunciado, pues falamos de eso. Cando vexamos os papeles. Porque me lloran a película, por isto non nomes ningún, pero parece que todo é verdad, que non é unha película. É moi, é bastante conocida a formación musical, bastante moi conocida. Pero de momento non vou dar nomes até que vexo papelitos. Hai denuncias formales, queremos facelo público, dime aquí. Vale. Prepárense que poden vir programas emocionantes, explosivos como os de antes. Xa vos digo que a semana que ven o programa durará minutos, dura moi poquinho. O sábado da semana que ven tiño un compromiso moi grande, moi cedo, todo o día, vermú, se sen vermú, pasar rúas, alborada, eu tiño de todo. E pa xullo, pois seguramente o programa valdrá de novo durante xullo e agosto, a emitirse os xoves, vale? Madrugado os xoves, os venres, eso é agosto. A ver, pero isto non é o máis estrambólico, eh? Isto non é o máis estrambólico, porque hai unha cousa máis estrambólica ainda.

0: empresa. Que factura 945 millóns, que é un poquinho máis do que facturamos nós, un poquinho máis. Pide axuda a Palco de Estrelas. E pide ya gratis. Unha empresa que factura 945 millóns. E que é das que máis gasta en publicidade en toda España. Atención que isto é moi heavy. Outro mandaronme por Instagram isto. Unha persona dime, bo día Daniel. O meu nome é M. E non digo máis apellidos, non quero tampouco tal. Pero me estou traballando con unha empresa de cerveza, unha empresa que fai unhas bebidas moi famosas que fan cerca da Coruña, que patrocinan equipos de fútbol. Bueno, unha empresa moi conocida en Galicia, máis conocida de todas, de bebidas. Está aí, usa moito lúpulo de Betanzos. Patrocinan equipos de fútbol aquí de Galicia. Bueno, e dime, está nun proxecto esta empresa relacionado coas verbenas galegas. Dende a marca estás impulsando unha campaña
1: para promover as 4 en Portugal. Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
0: E pensamos que sería moi importante contar co apoio de persoas que, como a ti, levan anos difundindo, coñecendo e poñendo en valor o mundo das orquestas e das festas galegas. Por iso, queremos convidarte a apoiar a iniciativa mediante unha breve carta simbólica de apoio que poderíamos enviar por correo. Podíamos mandar que lle faga unha carta de apoio. Tamén agradeceríamos moito, se houvese oportuno, que pudeses encher unha enquisa moi breve, tal. Moitas gracias pola atención. Se nos deixe un correo, podemos enviar máis información, os documentos axuntos. A ver, esta é a iniciativa. Nos ven de axudar a que as festas teñen patrimonio. Non sempre peleamos por iso. Fai moitos anos aquí, moitos anos. Pero as orquestas, igual, pero como as orquestas se pasan de todo ao final, bueno, pues eu non vou ser Jesucristo clavado na cruz. Entonces, esta empresa tan conocida, que fai unha bebida así amarilla, hai na 00, hai na sin, e non é que ten unha fecha así mil e algo, bueno. Pois, sabedes que tamén leva unha campaña de recuperar festas, que levan tempo sin facerse, axudalle, pajalle a festa, bueno. Peles son 4 chavos realmente, pero bueno, está ben, outros poden facer e non o fan. Vale, eso está ben. Pero que piden axuda e colaboración ou iniciativa en nome dunha empresa, a Palco de Estrelas. Cada esa empresa nunca se preocupou por o Palco de Estrelas. Esta foi a contestación que lle din eu a esta persona responsable do tema da campaña. Boas, Miguel, a empresa X esta pediña fai tempo colaboración publicitaria para o meu programa de orquestas e pasaron de aquí totalmente. Teñen cartos para a campaña das verbenas noutros medios e resulta que o programa de referencia en Galicia das orquestas, que é o meu, que vai facer 21 anos consecutivos en antena, nin caso. Entón eu non podo apoiar unha empresa que gasta millóns en publicidade, millóns de euros, e pase de min. E contéstame, sen problema, totalmente comprensible, gracias pola resposta. Oh, carallo, si, E por contestelle, podes dicillo se queres, non poden presumir de apoio cando o programa que loita polas festas e orquestas que se escoita en directo a través de 20 frecuencias en Galicia, Asturias e Norte de Portugal e 32.000 seguidores en Facebook deixese de lado. E contésteme, grazas, tenémolo en conta para trasladarlle un informe. Hai que ter unha cara de cemento. Estou dicindo, oi, a ver, entende, mijo, que esta empresa gasta cartos en todos os periódicos, en todas as radios importantes que hai por aí. Nós tamén somos importantes, pero así as grandes, potentes que hai por aí, na televisión, anuncios, cartelerías e todo, gasta millóns. Costa máis a publicidade que fan deso que as propias festas que patrocinan. E eu dicindo, bueno, pois oye, te chegan a entender que estades anunciándovos noutro sitio. Oye, botad unha man aquí tamén, anunciade algo, aquí na radio tamén, que estamos todo día puñendo orquestas. Gracias, teremos en conta. Hai que ter unha cara, pero bueno, oye. Como yo les puedes decir esto, anuncias aquí, pues todos somos amigos, todos somos muy guays. Pero hay que tener mucha cara con una empresa que factura 945 millones de euros, que gasta en publicidad millones y millones de euros, ¿en cuánto sitio hay? Acuérdame perfectamente, con día dicen, pusieron un último anuncio de año, no, primer anuncio de año en Telecinco, creo que fuera, y mandamos yo una propuesta publicitaria. É que nos dixeron, non temos presupuesto para eso. Entón dixen eu, así, carallo, moi barata a publicidade de Telecinco, porque non tendes cartas, non me chegan os cartas para a Radio Valga, pero para Telecinco sí, moi barato ten que ser anuncio de fin de ano. O sea, que é un cachondeo, señores, é absurdo, non ten sentido. Esta empresa pidiendo axuda a Paco de Estelas para que lle faga unha carta para que tal, para toda esta historia. E pois dixo, oi, pois me, eu colaboro, podemos colaborar tamén con nós. Ai, que carallo. Pero non se pode ser tan cara dura. É que ser moi cara dura. Se me dixéramos, mira, somos dunha asociación cultural de aquí de, non sei, de Luans ou de Carcacía, bueno, a xe nos pode ajudar a dar unha man, axúdanos a xe pode anunciarnos a festa aí, temos un jeite, bueno, non hai problema, anunciamos de tal, falamos, non pasa nada, tal, non hai problema, non se cobra nada, e botes unha man, cante veces se bota unha man, e con moita xente, non ten ánimo de lucro e tal, pero que veño esta empresa, que me gaste publicidad en España, que dije que non hai castros para aquí, e que me veña con estas paxaradas, home, pero hai que ter un pouco de vergonza. Paco Estela está moi combativo. O teléfono está aberto, pois hai que anunciar algo de incendio. Bueno, o incendio acaba de provocarse un incendio aquí ahora. Recordad, está de Fungueiriño, nova cantante do grupo que se estrena este sábado, Caramelo Show.

0: vaya letra. San Antonio de Catoira, digo San Antonio de Catoira, digo San Antonio, hoxe é moito sitio xa, xa estamos nas 5 e 12 minutos. Imos a ver como está o tempo para estes próximos días, que virá con moita calor. Mete Galicia adiante.
1: Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con moita calor. De feito, tenemos unha fin de semana con temperaturas moi elevadas, sobre todo mañá sábado, 13 de xuño, onde tamén a calor será intensa, sobre todo en zonas do interior. Alternancia de nubes e claros, sobre todo co avance do día, teremos nubes de evolución que deixarán chuvascos de tipo treboento en áreas de montaña. E todo iso con temperaturas por riba dos 30 graus, puntualmente por riba dos 36 en zonas do Miño de Ourense, tamén Valdeorras. O domingo, día 14, moita inestabilidade atmosférica, temos un bolsamento de aire frío en altura, polo tanto, en zonas do litoral, alternancia nubes e claros, posible entrada de bretemas, e pola tarde, sobre todo en áreas de montaña, chubascos localmente fortes, poden vir acompañados de saraiva, e as treboadas serán algo máis realizadas, e temperaturas en grandes cambios o domingo. Saúdos desde Meteo Galicia, con Seria Medio Ambiente Cambio Climático.
0: Cuida que as treboadas que van vir aí, porque non é normal, isto foi un cambio radical. Oxe, chegamos aí 15 sur e sentaba cousa. Por a tarde 36 grados e medio, 37, un momento, eh.

domingo as brétemas costeiras poden salvar a civilización occidental das rías baixas e das rías medias. Treboadas que se agardan, treboadas para toda media Galicia. Temperaturas similares ás do sábado ao domingo. Lugo 33, Coruña 25, Orense 37, Pontevedra pode chegar a 30, Santiago 33, Ferrol 30, Vigo 29, mínimas en 16.

Bueno, 5:25 minutos. Escoitamos un tema novo tamén que nos mandou, que acaba de gravar. Pois, sabela, este caso é un tema de un mexicano, como se chama, Juan Gabriel. Non tengo dinero, pero a empresa esa de mi vida está en 945 millóns de facturación. Bueno, aí vai, 5:25, pois o teléfono está aberto para incendios e para que faga falta, vale? E se non, mandadme mensaxe de audio. Se vedes dunha festa, contadme que tal a festa, ou mandadme mensaxe de audio, se queredes, polo Messenger do Instagram, Daniel Seijas, Palco de Estrelas, ou no Daniel Seijas, ou do Palco de Estrelas, Orquestra de Historias e Incendios, do Feiru. Sabela 2026.

0: Isto foi un axitazo. Isto pois non a semana pasada, porque foi un cousa así. Pai de Sanxenxo, de Manuel Muñiz, cantado por Xabela. Son a 5:33 minutos. Veña a bicha da vaca, da bicha da barca, veño. Venga Fran de la Lín, de la Lín, veño. Fran de la Lín, Paco Deza, 5:33 minutos. Chéjanos mensaje de audio del señor Fran de la Lín.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigas, amigos de Palco de Estrelas, querido Dani Seijas? Aquí estoy una vez más con todos y con todos vos, o vos, reportero verbenero de confianza, Fran de la Lín, para contar as súas últimas andanzas polos campos donde están as orquestas, os campos das festas da nosa Galicia. Desta vez tocou ir a Illana, a Curtis, onde estaba o Dúo Estrellas e a Orquesta Chanel. Unha festa que vou comezar falando que a verdade non pasará a historia como unha das que máis disfrutei en canto a ambiente, porque inda que había xente, estaban ali tomando algo na barra, había grupos, bueno, entre eles serían animados o que queiras, pero non colaboraban moito a que a festa fose para arriba. Tiveron que ir os de Orquesta Chanel a facer o cabaliño e animalos aí a que se movesen. E despois, bueno, eu aproveitei que había uns palés ali colocados no medio do campo. Había 4, senteime nun deles, non me caín, ajoantei aí, que normalmente nas festas xa hai que estar de pé. E bueno, eu creo que deberían de pasalo mellor, porque no ano donde vives solo hai unha vez as festas. Se eres como a min, que afortunadamente vas a máis sitios e ves de todo, pois ainda bueno. E era a primeira vez que vía os de Dúo Estrellas fora do seu ámbito televisivo, onde son moi coñecidos, pero bueno, nas festas tamén, e fan un repertorio interesante, con cancións de sempre, as cancións de actualidade, incluso votaron a de Esa Diva, de Melody, e obviamente o seu tema propio de Ese Nos Vamos de Verbena, na na na na na na na. Aí os irmáns Ana Fanego e David Fanego, así que un saudinho pa eles. E acompañado tamén aí do meu inseparable Javi Rial, vimos a Orquesta Chanel, que era a primeira vez, creo que dende que a vi por última vez, estaba tamén Celtia Buján, que volveu este ano aí a De Toques, que xa compartira en J. Besón escenario con Diego Vázquez, e que xunto con Natalia Rivera, nova incorporación, pois é unha formación interesante. De sonido diría que ambas as dúas ben, pero bueno, a xente que estaban por ali tomando algo creo que moito non lles importaría, que estaban aí ocupados ao seu, os que estábamos aí atentos pois sí que estábamos máis a esas cousas. Poden coñecer a un dos jefes, que creo que é un dos teclistas, que tamén canta, non lle sei o nombre, eu sei os do resto, e tamén outro cantante masculino que creo que é a primeira vez que o vexo. Por algún momento que estaba aí no segundo pase, parecía que estaba escoitando unha famosa emisora musical aí que teñen sede en Gran Vía 32, en Madrid. Bueno, pero bueno, o repertorio guai, tiveron que eso, animar aí a festa como puideron. Os que estivemos por ali podemos disfrutar como boamente puidemos. Así que nada, a miña mención especial desta vez vai tanto para Ana e David Fanego, que non nos podo poñer por separado, para Natalia Rivera como reciente incorporación, como proxecto de futuro. Iso que me falou, que non está aí perfectamente da voz, pero bueno, bueno, por suposto, Celtia, Juan, Diego Vázquez, que tamén os coñezo aí, que poderían mencionalos tamén, pues, por eso tamén falo deles. Aproveitei tamén para ir a unha famosa feira que fan aí nun recinto non moi lonxe de onde vivo, basicamente vin casi que o de sempre. Creo que me quedou unha cousa que vin de pasada, pero bueno, é unha cita clásica que non se pode perder de ir por ali para dar unha volta, para comer gratis, picar así de cada cousa, levarte así algunha cousiña que tamén che dan, como ese famoso caldo que fan moito no Nadal. Por último, pois tamén pajar, obviamente, que senón, de que vai vivir a xente? Preguntarás algún por aí. Bueno, pois nada máis, ata a próxima. Aquí se despide Fran de Lalín. Falamos, un saudiño, moitas gracias, chao. Quero engadir dúas cousas sobre o que estás falando en relación aos programas da emisora de San Marcos. Hai un o que vou de público, que non é o que moitos coñecen, é un que tamén xa leva tempo e que está moi ben. No seu momento tiña un famoso presentador diante de cámara, aínda que agora non está, sigue estando detrás, e xunto con quen traballa, pois notase que todo vai a favor. Eso é así, pero sin embargo hai outros casos que, en fin, sobre o que está pasando, alegro-me que a situación xa este controlada e que as cousas vayan mellorando en relación ao tema do incendio. Eu nada, estou vendo aquí o Mundial de Fútbol de fondo, pero o máis importante que estou atendendo é a Palco de Estrelas en Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Narcea, as emisoras da cadena Si Radio de Galicia, presentado por Daniel Seijas Llerena. Aquí despídese Fran de Lalín, moitas gracias, un saudiño e chao.

O dúo estrellas de Vilalba, ese máis fanego do que falaba aí o noso amigo Fran de Lalín, que foi a Illana. A Illana, a festa, manda truco na Habana, a Illana, eh? A Illana que é cerquinha de Curtis. E a Illana, antigamente, foi un sitio moi importante, moi importante. Hai unha feira de gando da máis importante da zona. Pero a feira de Illana foi po carallo cando abriu salido do ferrocarril da Coruña a Lugo, e despois de Lugo lanzando con Castilla. Entonces o a feira traduese pa Curtis, levouse pa Curtis, Curtis van Teixeira tamén feira, e a feira de Illana acabou. En a Illana había, bueno, hai fotos antigas, tiño esta foto antigua da feira de Illana, cheo de xente, e incluso había uns pendellos que desapareceron. Un día fun a Illana a propósito a ver se encontraba os pendellos, e debo quedar un muro por ali, ou algo debo quedar, pero bueno. Así que na Illana, é que na Illana xa Curtis xa tira por de Lugo, xa son máis, xa ambiente máis frío de festa. Falando de verbena, tamén esa canción, se nos vamos de verbena, son dos tabernas, digo de son dos tabernas, dos tres, hai unha versión, hai unha canción tamén bonita que escuitei fai pouco, que é de son das tabernas, que é verbena, chamase. No, verbena, creo que é verbena, sí. No, como chamo carallo, eh? Oixe, falamos ben, eh? Oixe, falamos ben de verdad. Sí, verbena, aquí está. O teléfono está aberto, se quere chamar 986-55-9736. 986-55-9736. Se hai que dar unha información de incendios, se hai... Se vete da festa. José María, que? Acabo a festa, non, Cordeiro, chámame. Chámame, o ves por aquí. Que tal a Capitol? Que tal a América SL? Que tal a xente? A ver... Claro, non fun facer vídeos, eh? Tiño castigada a Comisión de Festa de San Antonio, non fun facer vídeos. non se sabe que pasou na festa, non se sabe. A que se nota cando vou facer vídeos á festa e cando non hai vídeos da festa? A que a festa ten outra cobertura mediática? A que sí? Bueno, pois se sabedes o que hai que fazer. Hai que portarse ben. Hai que portarse ben e eses vídeos poñense no Facebook. De pago de estelas se chegan a miles e miles e crece outra cousa. A festa pasa a posteridade de outra maneira. Que bonita esta canción. Di unha realidade enorme que lle regatea uns gaiteiros e non unha orquesta.

0: Secur.
1: Pues qué razón teñen nesta canción, por moita experiencia de moitos anos. Con iso de festas que, non é problema, pagamos 10.000 euros, pagamos 15.000, pagamos 20.000 ou 24.000 xa, por unha orquesta. E despois andan chorando a radio, 20 euros ou 10 euros ou non hai cartos, andan chorando aos gaiteiros, por exemplo, 1.200 euros, aos pobres do dúo, se poden vir gratis. A banda de música, ai, non é para banda de música, non temos. Se a banda de música cobra 1.800 e veñen 60 personas, e botan todo o día, é unha estafa. Pero a orquesta non pasa nada.
0: Piño, que non o teña.
1: Ai, non, por foguete nada, recote os foguetes. Nada, non, é moi caro. Carteles, nada, carteles máis baratos que haxe. Aí se pode regalar tamén. Dille a comisión, mira, co dúo este ben, pero dixeronme que hai moita xente. Hai que alquilar un equipo maior, son 50 euros máis. Pucha, que ben, non sei que, nada, que vayan por carallo, non sei que. Por 50 euros ou 30 euros, vine un dúos, quedar na casa ou ir á festa, quedar mal por 30 euros, 50 euros, ou non me telle máis caixas de equipo de alquilar para reforzar a cousa, por dicindo, ai, que non se coita nada, que vos dixen eu, 50 euros máis, cajo, non tá, se sabemos, está. Pero 20.000 euros cubren a orquesta, que sí. Isto é como o conto desa empresa que gasta millóns en patrocinios e despois pide axuda a Paco de Estelas e despois un día, ai, bueno, carto non teño.

Bueno, imos marchando. Se non chamades, non contades nada, que pasa? Estamos sin información neste momento. E Jorge Vicedo contaba con él a crónica da festa de Burela, pero que agora Jorge Vicedo ten unhas ocupacións moi importantes. Bueno, marexada, logo. Vamos recordar a Piñeiro.

bueno, Juan de Ramón debe ter unha batería impresionante, que dixen, estaba escoitando, chamou a memoria para avisarme que estaba co volume na zona de Arbón, agora estaba controlado, díxome. Bueno, é que quería que está Marbella, por música da orquesta Marbella, veña, para Juan de Arbón, que nos estuve informando toda a noite do incendio. 6 e 1 minuto, Marbella, 2023.

Bueno, son así 11 minutos, señoras y señores. Imos marchar xa. Ata semana que vemos, xa non poño ni música clásica ni nada. Xa estamos de pleno nun día festeiro, nun día bonito, nun día de San Antonio, día de moitas remerías en Galicia e de moitas festas. Ata semana que ven, cuidemos o noso, cuidemos os nosos montes, que non é destrucción da naturaleza, é destrucción da economía e da nosa riqueza. Se están ganando os paxariños porque están pola fresca aínda, pero agarden un día de moita calor. Ata semana que ven, remata Marco de Estelas, pois quedará músico que lle cadre. Así como estamos de festas, pois veña, merengue de Santalla e veña, Los Satélites. Eiche mercar unha saia polas festas de Santalla, contentareime, tentarei roubar chumbico e non me chames canalla. Cantas cousas comezaron as motas.

que fala dos santiños. 11 de xuño, San Bernabé, San Bernabéu. Titular en Galicia de 6 parroquias. O de San Bernabé está o sol no máis alto do ceu. O de San Bernabé crevo centeo polo pé. O San Bernabéu tiro boi a mosca e besta lle ben. San Bernabéu. E día 13 temos a San Antoniño. San Antoniño casamenteiro. Que San Antoniño de Lisboa ou San Antoniño de Pado, que igual, porque foi papado, pero ele de Lisboa é portugués, santo portugués. Titula en Galicia 11 parroquias. En Brasil, o víspero 12 é o día dos enamorados. Dos namorados, namorados. Patrón de Portugal, San Antoniño, era un santiño. Que morreu na zona 1195, morreu no 1230, con 35 anos. Sei que era un santiño moi guapo. As mozas andaban todos detrás dele. Ele aguantaba como podía as súas entidades, a súa castidade. Pero estaba o peligro permanente en todos os lugares. As mozas atacábano, seguidos en piedade. San Antoniño tiña que sortear eses obstáculos para chegar á santidade. As mozas todas guapas e ricas todas atrás dele. San Antoniño, que é o doutor da iglesia demais. Diños ditos por San Antón de San Xoán, Louros Humillo. Louros Humillo no suco, en Alameira canto cuco. Por San Antoniño, ceixas a fartar. E por San Pedro, xa levo becho. De San Antón a San Pedro, en xofras en medro. En vexitiano, en meia mía. A invento ben toda ben atrasadinho, o que a viña. San Antón de San Xoán é santo casamenteiro. San Antón de Xaneiro é o santo lacoeiro. Ou hai competencias entre o santo San Antonio Abad de Xaneiro e o San Antonio de Xuño. Porque hai quen din San Antonio Verdeiro 17 de Xaneiro. Con San Antonio de San Xoán é un santo mentirán. E hai que confunde San Antonio de Xuño con San Antonio de Xaneiro, con o patrón dos animais. O patrón dos animais é o San Antonio de Xaneiro, non o San Antonio de Xuño. Este é o patrón do amor. É o patrón o que se encomendan as mulleres solteiras que queren un bo home para a súa vida. Un home guapo, un home listo, un home con cartos, un home... Bueno, sin cartos non pasa nada, que se é listo, os cartos aparecen. Os cartos non dan a felicidade. Te axuda, né? E temos a Romero San Antoño de Arbón, ali na Carballeira, aquela bonita que temos a ver o río Ullo, ali en Arbón, che de sobreiras a Carballos. Porque ademais, que dicir que San Antonio era franciscano. Pois se celebra o San Antoniño de Arbón no convento dos San Franciscanos de Arbón. 13 de xuño, San Antonio, moito lugar de Galicia. E tamén o San Antonio de Corbeiro, en Cedeira. Este é o camiño que me levo a San Antón.

San Antonio de Borbón. Ten un convento de pedra. Oh. Tenía un tiño de ouro, se San Antonio quisiera. Teño que ir a San Antonio. A San Antonio de Borbón. Teño que ir a San Antonio para ver a meu Ramón. Fun o convento de Borbón. Mirei ao lado direito, vin estar a San Francisco, botando algo pelo peito. Fun o convento de Borbón. Arrodillei-me no chan. Non sei que santiño foi, que me collou pola man. San Antoniño pequeño, vestidinho e picote, dálleselo a mi madre para ganar meu dote. San Antonio vos santo, que vos santo vencei. Se San Antonio se embarca, eu tamén me embarcarei. San Antoniño de Borbón, santo meu milagreiro do Xasa.

35 minutos, imos coitar unha peza enteira, a banda de música da Coruña, a peza de Porriño, do mestre Rogelio Grova, e logo, publicidade, con imos co tempo, así rapidamente, concurso musical e chamadas en directo, en palco de estrelas, pode pasar de todo. Prepárense que este mundo pode, que José Andrés quere chamar, concursos increíbles, con cornos e concursos así tamén. Por certo, José Andrés, non só José Andrés sabe de cornos, tamén José María de Cordeiro sabe de cornos moitas cor, pase calado. A que se José María? A ver, di algo. Desto non se sabe. Contoume un conto de cornos, non vou dicir nada, Non vou dicir nada, e sabe que non vou dicir nada. Pero contoume un conto de cornos criminal. Criminal. Dende logo que ter narices, Cuidado. Vamos a la banda de Porriño. Digo, a banda de Coruño, que a peza Porriño.

0: Deixamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: Sevicas, si radio, somos como a ti.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este venres despois de haberse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o centro integrado de atención ás emerxencias movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencias só puideron confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. A cidade de Ourense figura entre as localidades españolas con peor acceso da poboación ás zonas verdes urbanas, segundo recolle un análisis sobre a distribución destes espazos nos núcleos urbanos. Esta situación evidencia a escaseza de áreas verdes nunha parte importante do tecido urbano da cidade. A falta de espazos verdes é un dos retos aos que se enfronta o urbanismo ourensán. Estudos realizados sobre a infraestrutura verde da cidade identifica especialmente as zonas do centro e da ponte como áreas con menor presenza de vexetación e maiores temperaturas superficiais, o que repercute na calidade ambiental e no confort da poboación. Esta situación cobra relevancia nun contexto no que as administracións están a impulsar medidas para incrementar a infraestrutura verde e mellorar a adaptación das cidades ao cambio climático. A normativa europea e diferentes programas públicos promoven a creación de corredores verdes nas áreas arboradas e espazos que actúen como refuxios climáticos fronte ás temperaturas altas. Precisamente, distintos concellos da provincia de Ourense están a desenvolver proxectos orientados a reforzar as zonas verdes urbanas e periurbanas. No caso de Ourense, a mellora da infraestrutura verde aparece como un dos desafíos pendentes para avanzar cara a unha cidade máis adaptada aos efectos do quecemento global e con maior disponibilidade de espacios naturais para a veciñanza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Comienza tu programa favorito. Presentados con todos ustedes, Santiago Aguado.
3: Hola, bienvenidos a la radio. Es hora de escuchar grandes éxitos. Yo soy Santiago Aguado.
4: Este tema me pone arrecho, lúbrico. Es la francesa Aya Kamour, Ya.
5: Aya Kamour, oh yeah.

0: veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño, e para comer. Nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
1: Radio. Yeah.

0: productos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Si Radio.
1: Ourense, a porta de Galicia.
2: Si Radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha masa de aire moi cálido procedente do norte de África chegou a Galicia e condicionará o tempo durante os próximos días, deixando temperaturas especialmente elevadas para estas datas previas ao comezo do verán astronómico. A calor será xeneralizada en boa parte da comunidade, aínda que chama especialmente a atención a situación no sur da costa galega. A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela nas Rías Baixas e no suroeste da provincia da Coruña, onde as máximas poderán alcanzar como mínimo os 34 graus. Ademais, no marco do plan de actuación da Xunta ante posibles efectos de altas temperaturas sobre a saúde, prevese que nos próximos días se acaden niveis de risco máis elevados noutras zonas. En concreto, o interior da provincia de Pontevedra entra en alerta vermella coas xornadas de máis calor previstas para este venres e este sábado, cando se poderían superar os 35 grados de temperatura máxima. Tamén se agardan temperaturas moi altas no noroeste e interior da provincia da Coruña, zonas que quedan en alerta laranxa. Trátase dunha situación pouco habitual en áreas costeiras como as Rías Baixas, onde os avisos adoitan estar máis ligados a chuvias que a calor. A influencia do mar adoita moderar as temperaturas, xa que boa parte da enerxía solar emprégase na evaporización da auga en lugar de quentar o aire. Moi diferente é o caso do interior, especialmente en Ourense, sen esa influencia mariña, a radiación solar quenta o aire con maior intensidade. Por iso, a EMET mantén tamén aviso amarelo na zona do Miño Ourensán, onde os termómetros poden chegar aos 36 grados. Os expertos sinalan, ademais, outro factor clave, o vento do nordés. Este fluxo refresca habitualmente a costa de Lugo e a costa da Coruña, pero deixa máis protegidas as Rías Baixas e o suroeste coruñés, facilitando así que as temperaturas suban con máis facilidade cando chegan masas de aire cálido do interior. O xulgado de Verín deixou visto para sentenza un caso relacionado co entroido da localidade, no que un mozo está acusado dun presunto delito leve de lesións despois de supostamente golpear cunha zamarra ou látego de cigarrón a unha muller embarazada durante as celebracións do martes de entroido do ano pasado. A denunciante sostén que o golpe foi intencionado e que se produciu na praza do Cigarrón, cando se atopaba coa súa parella e co seu fillo pequeno. Segundo relatou, durante a vista, o impacto alcanzouna nunha coxa e provocoulle unha lesión, malia levar varias prendas de roupa. A muller asegurou que, tras recriminarlle a súa actuación e advertirlle de que estaba embarazada, o mozo non mostrou preocupación nin pediu disculpas. Pola súa banda, o acusado negou ser o autor do golpe. Recoñeceu aparecer nunha fotografía tomada despois dos feitos, pero asegurou que ninguén lle chamou a atención ese día polo seu comportamento. Durante a súa declaración explicou as dificultades de visión que presenta a máscara do cigarrón e afirmou que a intención desta figura tradicional nunca é causar dano. No xuicio tamén declararon familiares da denunciante, que respaldaron a súa versión dos feitos, mentras que un amigo do acusado asegurou non presenciar ningunha recriminación relacionada co suposto incidente. A acusación particular solicita para o mozo unha multa de 900 euros por un presunto delito leve de lesións, pola contra tanto a defensa como a fiscalía reclaman a absolución. O Ministerio Público considera que mesmo no caso de acreditarse a autoría, os feitos deben analizarse no contexto dunha tradición festiva amplamente arraigada. A decisión final queda agora en mans da titular do xulgado de primeira instancia e instrución número 2 de Verín.

0: somos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: tarde. Aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O índice de prezos ao consumo, o IPC, situouse en Galicia no 3,5% interanual durante o mes de maio, unha décima máis que abril e tres décimas por riba da media estatal, que quedou no 3,2%. Galicia registra así o terceiro dato máis alto entre as comunidades autónomas, só por detrás de Madrid e Cantabria. Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística, os prezos de Galicia medraron un 0,1% respecto ao mes anterior e acumulan unha subida do 2% no que vai de ano. Entre os grupos que máis presión exercen sobre a inflación continúan o transporte, condicionado polo encarecemento dos carburantes, e tamén sectores como a restauración e os servizos. Pola contra, a moderación nos prezos de electricidade, da alimentación e do vestido contribuiu a conter unha subida maior. No conxunto do Estado, a inflación manterase por terceiro mes consecutivo por enriba do 3%, nun contexto marcado pola volatilidade dos prezos enerxéticos e pola incerteza internacional. Ademais, a inflación subxacente, que exclui alimentos non elaborados e produtos enerxéticos, subiu ata un 3%. O dato confirma que Galicia segue entre os territorios onde máis se encarece o costo da vida, cun impacto directo no poder adquisitivo das familias. Os concelleiros José Luis Dorribo Prado e Manuel Ángel Fernández Quintas formalizaron a súa baixa do Grupo Municipal do Partido Popular en Barbadas e anunciaron a súa incorporación ao grupo de non adscritos. Ambos os dous edís explican que a decisión non foi repentina, senón que chega despois dun longo período de desacordos coa dirección do Grupo Municipal e coa xestión do partido no municipio. Actualmente, as mans dunha xestora local. Nun comunicado, os concelleiros sinalan que perderon a confianza na actual liña política da formación, que, según indican, afastouse dos compromisos adquiridos coa veciñanza e dos valores que defenderon durante a súa traxectoria política. Tamén apuntan a diferencias que consideran insalvables co grupo municipal e a súa situación política xerada tras a vinculación do alcalde coa gobernabilidade da Deputación de Ourense. A pesar da súa saída, Dorribo e Fernández agradeceron o apoio recibido dos compañeiros do partido, dos simpatizantes e especialmente dos veciños que confiaron no proxecto do Partido Popular. José Luis Dorribo asegurou que a decisión non busca provocar un cambio de goberno no municipio e considerou pouco probable a presentación dunha moción de censura. Ademais, lembrou que leva 26 anos afiliado ao Partido Popular e que nunca pensou en abandonar a militancia, aínda que non descarta un eventual regreso á formación. Pola súa banda, o alcalde de Barbadas, José Carlos Barcarce, evitou valorar estas baixas e tampouco quiso pronunciarse sobre unha posible incorporación dos dous edís ao grupo de goberno, limitándose a sinalar que non poden facer previsións sobre escenarios futuros.

0: Estes amigos de Sir Radio dan vos a benvida a 59 edición do Rally de Ourense. Si sodes participantes da organización ou vindes a disfrutar da prova, considerádevos saudados e saudadas.
1: Sir Radio.
0: Un gran apoio para as empresas das comarcas do Ribeiro Carballiño. Arestora Xestión. En laboral, nóminas, seguros sociais, inspeccións, contabilidade, asesoría fiscal, altas, impostos e tamén subvencións. Un gran equipo liderado por Gonzalo Rodríguez, Aitor Amado, Alba López e Ainara Pérez. E a vasta experiencia de Juan Manuel Almuña, Arestora Xestión. Síguenos nas redes, na web arestora.net ou visítanos na Rúa Venezuela 17 de O Carballiño.
1: Si falamos de transporte de viaxeiros, falamos de Autos González, regular para traballadores e estudantes, discrecional para axencias de viaxes, clubes deportivos, empresas e particulares. Transporte de alto standing, alquiler de vehículos clásicos e modernos con conductor, ademais de buses e microbuses de luxo. Pide presuposto online a través da nosa web autosgonzalez.es ou visitando as nosas oficinas en Ourense. Teléfono 988-22-30-36, Rúa Coruña 9, en Vigo, no Areal 80 Baixo. Teléfono 986-44-12-22.
0: No Café Druida da Praza Mayor de Ourense, temos unha capacidade innata para falar do mundo, dos teus problemas e calquera outra análise que requiras de xeito profundo ou superficial. Facémolo xuntos cun licor café ou de herbas caseiro, ou cun café de calidade, irlandés, vienés ou estilo druida. Calquera combinado que precises, podémolo intentar. Café Druida, na Praza Mayor de Ourense. Visítanos, non te perdas o noso interior. Sortea estar a escasos metros do Castelo do Sarmiento e do barrio xudeo de Rivadavia. Por iso, tentámola cada día coa venda de loterías. Nacional, Quiniela, Primitiva, Euromillóns, Oacio da Sorte. Administración de Loterías número 1 de Rivadavia. Quen non se arrisca, non gaña. Visítanos en José María Martínez Vázquez 1. Teléfono 988-470345. Servizos de construcción Iglesias e Ruisa SL. Proximidade e trato personalizado para obras e reformas adaptados ás necesidades de cada cliente. Rehabilitacións, muros, pavimentacións, remates de piscinas. En Melón e Rivadavia. Teléfonos 687-27-1635 e 687-69-3827. ¿Algún pequeño golpe fortuito en la carrocería? Talleres Rodríguez. Chapa y pintura, golpes, abolladuras de portas, capós, teitos o defensas. A punto de cumplir 40 años, avalan los nuestros trabajos en calidad de profesional. Chapa y pintura Talleres Rodríguez. En Alaxa, Arnoia, a cercanía de un taller de toda a vida. Vive a 59 edición do Rally de Ourense. Desde o xoves 11 ata o sábado 13 de xuño. 6 tramos con doble pasada, 150 km de percorrido cronometrado. Puntuable para o Supercampeonato de España, Trofeo Cidade de Ourense e Copa

0: República Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
0: E así debemos coidar a nosa sanidade.
1: Se acudimos ás urxencias só cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
0: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
1: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
2: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
0: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
3: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o centro integrado de atención ás emerxencias mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ribadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencia só puderon confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. O PSOE de Andalucía designará a súa secretaria xeral, María Jesús Montero, como senadora por designación autonómica. Deste xeito, a tamén vicesecretaria xeral do PSOE incorpórase á Cámara Alta, onde coincidirá cos expresidentes do partido en Andalucía, Juan Espadas e Susana Díaz. Segundo fontes socialistas, Montero accederá ao Senado tras a renuncia dun dos tres representantes que lle corresponden ao PSOE andaluz na Cámara Alta, como resultado das eleccións autonómicas celebradas o 17 de maio. O escano será cedido a Víctor González Fernández, que deixará a súa acta para facilitar a incorporación da líder dos socialistas andaluces. Pola súa banda, Espadas e Susana Díaz manterán a súa condición de senadores. A chegada de María Jesús Montero ao Senado producirase sen abandonar outras das súas responsabilidades políticas. A dirixente socialista vai a compatibilizar o seu labor na Cámara Alta coa portavocía do Grupo Socialista no Parlamento de Andalucía. Montero foi candidata á presidencia da Xunta de Andalucía nas últimas eleccións autonómicas e exerce actualmente como máxima responsable do PSOE andaluz, ademais de formar parte da dirección federal do partido.

0: 10 da noite. As 9 se estudas, si radio. Somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Os acusados polo apuñalamento mortal de Joel Quispe pediron perdón á familia da víctima durante a súa última quenda de palabra no xuicio que se celebra na Audiencia Provincial da Coruña polo crime ocurrido na noite de Boa do ano 23. No peche da vista oral, os procesados trasladaron as súas desculpas aos achegados do mozo falecido antes de que o caso quede visto para a sentenza e o xurado popular inicia as deliberacións. A Fiscalía elevou durante o xuicio a calificación dos feitos de homicidio a asesinato e solicita 20 anos de prisión tanto para o autor confeso da puñalada como para o acusado de facilitarlle a navalla empregada na agresión. Durante as sesións, os forenses confirmaron que Joel Quispe faleceu por un taponamento cardíaco provocado pola ferida de arma blanca. Ademais, a investigación incorporou testemunhos e probas periciais sobre o papel de cada un dos acusados na agresión. Un terceiro procesado, para o que a acusación particular solicita condena, quedou finalmente absolto ao non apreciarse probas suficientes na súa contra. Agora será o xurado popular quen deberá determinar a responsabilidade penal dos acusados nun caso que xerou unha forte conmoción social na cidade da Coruña. Os concelleiros José Luis Dorribo Prado e Manuel Ángel Fernández Quintas formalizaron a súa baixa do Grupo Municipal do Partido Popular en Barbadás e anunciaron a súa incorporación ao Grupo de Non Adscritos. Ambos os dous edís explican que a decisión non foi repentina, senón que chega despois dun longo período de desacordos coa dirección do Grupo Municipal e coa xestión do partido no municipio. Actualmente, as mans dunha xestora local. Nun comunicado, os concelleiros sinalan que perderon a confianza na actual liña política da formación, que, segundo indican, afastouse dos compromisos adquiridos coa veciñanza e dos valores que defenderon durante a súa traxectoria política. Tamén apuntan a diferencias que consideran insalvables co grupo municipal e a súa situación política xerada tras a vinculación do alcalde coa gobernabilidade da Deputación de Ourense. A pesar da súa saída, Dorribo e Fernández agradeceron o apoio recibido dos compañeiros do partido, dos simpatizantes e especialmente dos veciños que confiaron no proxecto do Partido Popular. José Luis Dorribo asegurou que a decisión non busca provocar un cambio de goberno no municipio e considerou pouco probable a presentación dunha moción de censura. Ademais, lembrou que leva 26 anos afiliado ao Partido Popular e que nunca pensou en abandonar a militancia, aínda que non descarta un eventual regreso á formación. Pola súa banda, o alcalde de Barbadás, José Carlos Barcarce, evitou valorar estas baixas e tampouco quixo pronunciarse sobre unha posible incorporación dos dous edís ao grupo de goberno, limitándose a sinalar que non poden facer previsións sobre escenarios futuros.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.